0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 17 یاد میگیریم در مورد کاری که در حال انجامش هستیم صحبت کنیم. در نیمه دوم برنامه هم نودل سوبا رو که یک غذای سنتی ژاپنی به شما معرفی می‌کنیم.
1: در قسمت قبل دیدیم که میا عکاس اهل چین به یک چشمه آب گرم در استان ناگانو اومده و مشغول عکاسی از میمون‌هایی شده که وارد چشمه میشن. او به طور اتفاقی با یک زوج ژاپنی آشنا میشه که اونها هم برای گردش به این چشمه آب گرم اومدن. میا به همراه این زوج به یک رستوران سوبا میره.
0: بیاید گفته شنود این درس رو بشنویم.
2: おそば 3つ お願いします.
3: はい.
2: 日本へは観光ですか?
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています. それで日本を旅行しています.
4: それは素晴らしいね.
3: お待たせしました.
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: خانم ژاپنی برای همه سوپا سفارش داد.
2: おそば 3つ お願いします.
0: 3 تا سوبا لطف کنید.
1: پیش خدمت جواب میده.
3: های.
0: چشم.
1: خانم ژاپنی از میا میپرسه.
2: نیهونه وا کانکو دسو کا؟
0: برای گردش به ژاپن اومدید؟
1: میا جواب میده.
3: واتاشی وا شاشین کا ده نیهون نو کوتو او کایگای نی شوکای شیتے ایماسو.
0: خب من عکاس هستم و دارم ژاپن رو به خارجی ها معرفی میکنم.
3: سوره ده نیهون وا ریوکو شیتے ایماسو.
0: برای همین دارم در ژاپن سفر میکنم.
1: آقای ژاپنی جواب میده.
4: سوره وا سوباراشی نه.
0: عالیه.
1: در حین صحبت اونها سوباها آماده میشه و پیشخدمت غذاها رو سر میز میاره.
3: اوماتاسه شیماشتا.
0: بفرمایید. ببخشید که منتظرتون گذاشتیم.
1: صحبت کردن با افرادی که به طور اتفاقی در سفر میبینیم باعث میشه سفر جالب تری داشته باشیم.
0: با مطالبی که در این درس یاد میگیرید میتونید بیشتر در مورد خودتون به ژاپنی صحبت کنید و مکالمه پربارتری داشته باشید. عبارت کلیدی امروز هست دارم در ژاپن سفر میکنم. اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد کارهایی که در حال انجامشون هستید صحبت کنید. بیاید معنی جمله رو با هم مرور کنیم. اگر یادتون باشه کلمه یه
5: نیهون
0: به معنی ژاپنه.
5: ریوکو شیته ایماس
0: یعنی دارم سفر میکنم. نکته امروز در مورد فعل
5: ریوکو شیته ایماس
0: یعنی دارم سفر میکنم. برای بیان کاری که در حال انجامش هستیم ایماس رو به فرم تی فعل اضافه میکنیم. فرم تی فعل
5: ریوکو سر
0: به معنی سفر کردن میشه
5: ریوکو شیته
0: و اگر
5: ایماس
0: رو به اون اضافه کنیم میشه
5: ریوکو شیته ایماس.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ریوکو شیته ایماس. نیهون او ریوکو شیته ایماس.
1: در گفت و شنود امروز میا گفت نیهون نو کوتو او کایگای نی شوکای شیته ایماس یعنی دارم ژاپن رو به خارجی ها معرفی میکنم که این جمله هم همین ساختار رو داره.
0: درسته. فعل
5: شوکای شیته ایماس
0: یعنی دارم معرفی میکنم ساختارش به این شکله که فعل
5: شوکای سر
0: به معنی معرفی کردن به فرم ت یعنی
5: شوکای شیته
0: تبدیل شده و به اون
5: ایماس
0: اضافه شده. حالا بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر توضیح میده که در ژاپن مشغول انجام چه کاریه.
6: はい。あちこち旅行しています。حالا
0: معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
6: 旅行ですか؟
1: در حال سفر هستید؟
0: کلمه
5: 旅行
0: یک اسم به معنی سفر.
6: はい。あちこち旅行しています。
1: بله، این طرف و اون طرف سفر می‌کنم.
5: はい.
0: یعنی بله و
5: あちこち
0: یعنی این طرف و اون طرف.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.

0: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: این بار پاسخ سوال رو تکرار کنید.
0: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
2: حالا بیایید تمرین کنیم که اگر کسی ازمون بپرسه در ژاپن مشغول چه کاری هستیم بتونیم پاسخ بدیم. مثلا اگر برای مطالعه و یادگیری زبان ژاپنی به ژاپن اومده باشیم چی باید بگیم؟ زبان ژاپنی میشه؟
0: نیهونگو. نیهونگو.
2: و مطالعه کردن یا درس خوندن میشه؟
0: بنکیو سورو.
2: که فرم تش میشه؟
0: بنکیو شیته. بنکیو شیته.
2: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: نیهونگو بنکیو شیتیماس. 日本語を勉強しています。
2: اگر برای کار به ژاپن اومده باشیم چی باید بگیم؟ کار میشه؟
0: 仕事。仕事。
2: و کردن میشه؟
0: する。
2: که فرم ته اون هست؟
0: して。して。
4: 仕事をしています。仕事をしています。
2: واژه های مربوط امروز در مورد نحوه خاصی از شمارشه.
1: وقتی میخوایم سفارش بدیم برای شمارش از اعدادی مثل ایچی، نی و سان استفاده نمی کنیم. بلکه باید نوع دیگه ای از اعداد رو به کار ببریم. بیایید به شمارش این اعداد از یک تا پنج گوش بدیم.
0: هیتوتس، فتتس، میتس، یوتس، ایتتس.
1: حالا یک بار دیگه گوش بدید و تکرار کنید.
0: 1つ2つ3つ4つ5つ。
2: در گفت و شنود امروز وقتی خانم ژاپنی میخواسته تا صبح سفارش بده گفت
0: おそば3つお願いします。
2: حالا اگر بخوایم دو تا صبح سفارش بدیم چی باید بگیم؟
0: おそば2つお願いします。
1: چطور بود؟ سخت که نبود.
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. موضوع امروز در مورد سوبا یا نوعی نودل تهیه شده از گندم سیاهه.
2: سوبا یک نوع غذای سنتی محبوب ژاپنیه که از آرد سوبا یعنی آرد گندم سیاه تهیه میشه. در ژاپن سوبا رو در سوپ سردی که پایه اصلی سس سویاست قرار میدن و میخورن یا اون رو در سوپ داغی که کم نمکه و طعمی ملایم داره میریزن. شما تا حالا سوبا خوردید؟
1: بله، با تمپورا. رستوران‌های سوبا در ژاپن خیلی زیادن. در بیشتر مراکز خرید محلی و اطراف ایستگاه‌ها به راحتی میشه رستوران سوبا پیدا کرد.
2: حتی در داخل ایستگاه‌های قطار هم رستوران‌هایی هستن که سوبا سرو می‌کنن و قبل از اینکه سوار قطار بشید میتونید سوبا بخورید.
1: راستی اولین بار وقتی سوبا خوردن ژاپنی‌ها رو دیدم از صدای هورت کشیدنشون تعجب کردم.
2: در واقع این روش درست خوردن سوبا است. با این کار همراه با سوبا هوا هم وارد دهانتون میشه و میتونید بوی خوب سوبا رو هم موقع خوردنش حس کنید.
1: جالبه، دفعه دیگه امتحان می‌کنم.
2: استان ناگانو که میا به اونجا رفته استانیه که ارتفاعش از سطح دریا زیاده و هوای خنکی هم داره و به همین خاطر یکی از بهترین مناطق برای پرورش گندم سوباست. در این استان رستوران‌های سوبایی وجود دارن که به شکل خانه‌های قدیمی ژاپنی هستن و در این جور رستوران‌ها ساکنان محلی که از قدیم در اونجا زندگی می‌کردن سوبا درست می‌کنن. افرادی هم هستن که از شهرهای بزرگ به این استان مهاجرت می‌کنن و رستوران سوبا باز می‌کنند و با دقت در انتخاب آب و مواد اولیه سعی می‌کنند که سوبای خوشمزه‌تری بپزند. هر رستوران دستور پخت خاص خودش رو داره، بنابراین با رفتن به رستوران‌های مختلف می‌تونید طعم‌های مختلف رو امتحان کنید. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: میا از سوباهای خوشمزه ناگانو خورده و دیگه می‌خواد به خانه هاروسان برگرده. در قسمت بعد او با ساکنان خانه هاروسان در مورد سفرش صحبت میکنه.

اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه بخش دوم گزارش ما رو از پروژه ارتقاء ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان میشنوید که این پروژه با همکاری یک سازمان غیردولتی ژاپنی به نام CWS ژاپن با کمک مالی وزارت امور خارجه ژاپن اجرا میشه. با ما همراه باشید.

0: これこう使ってくる知見みたいなのが、そういったら、
1: 僕たち
0: の
1: 生徒
0: の方が、あんたの会議できるようになれば、リアルしたら、
2: پروژه ارتقای ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان با حمایت مالی وزارت امور خارجه ژاپن با هدایت سازمان غیردولتی ژاپنی CWS ژاپن که مخفف مؤسسه خدمات جهانی برای جوامع محلی با همکاری نهادهای همکار در افغانستان و شرکت مهندسان مشاور حفاظت خاک ژاپن اجرا شده. هدف این پروژه این بوده که مردم افغانستان بتونن به صورت پایدار فعالیت‌های کاهش خطرات ناشی از بلایا رو پیش ببرند. در این چارچوب آموزش‌هایی درباره مقابله با خطراتی مانند رانش زمین و سیلاب و همچنین ایجاد سازوکارهای تخلیه اضطراری و توسعه سیستم‌های مدیریت بلایا ارائه شده. در فاز نخست که 3 سال ابتدایی پروژه را در بر می گرفت، تمرکز اصلی بر ارتقاء توانایی ارزیابی خطرات و استفاده از اطلاعات و هشدارهای مربوط به خطرات بود. در این مرحله، انتقال فناوری تهیه نقشه های خطر، توسعه مواد آموزشی مرتبط با مدیریت بلایا و حمایت از تدوین چارچوب‌های قانونی برای مقابله با حوادث انجام شد. در فاز دوم علاوه بر حمایت از برنامه ریزی، طراحی و اجرای زیرساخت‌های کاهش خطر بلایا از جمله سدهای کنترل رسوب، انتقال فناوری‌های مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای و تربیت نیروهای متخصص در حوزه مدیریت بلایا نیز دنبال شد. حال در فاز سوم پروژه تلاش میشه تا دانش و تجارب به دست اومده به سراسر افغانستان گسترش پیدا کنه و همزمان سازوکاری برای تربیت متخصصان مدیریت بلایا در داخل کشور ایجاد بشه. همچنین هر سال گروهی از کارشناسان و مسئولان حوزه مدیریت بلایا از افغانستان به ژاپن دعوت میشن تا در دوره‌های آموزشی این کشور شرکت کنند. در این قسمت از برنامه با آقای مایومی تاکایوکی، مشاور فنی مدیریت بلایا در CWS که از آغاز پروژه در اون مشارکت داشته، همراه میشیم و صحبت‌های ایشون رو درباره نحوه همکاری با متخصصان افغان میشنویم.
3: افغانستانی کاگیرازو واتاشی جیشین کایگای ای نو گیجوتسو ایتن تویکوتو او کانگایرو سای نی نیهون نو گیجوتسو سونو ماما کایگای نی موچیکومو کوتو نیوا
4: نه فقط درباره افغانستان، من همیشه در انتقال فناوری به کشورهای دیگه یک اصل مهم رو در نظر داشتم و اون اصل اینه که نباید فناوری ژاپن رو همونطوری که هست به کشور دیگه منتقل کرد، بلکه باید همراه با مردم اون کشور فکر کرد و راهکارها و فناوری‌هایی متناسب با شرایط همون کشور ایجاد کرد. در این پروژه محدودیتی وجود داشت و اونم این بود که کارشناسای ژاپنی نمیتونستن آزادانه به افغانستان سفر کنن. در چنین شرایطی همراه با آقای کومینو از CWS ژاپن و دیگر همکاران روشی رو شکل دادیم که در اون به جای آموزش یک طرفه مشکلات رو با هم به اشتراک بگذاریم و برای یافتن راه حل ها هم فکری کنیم. در دوره‌های آموزشی ژاپن هم اول درباره چالش‌ها و شرایط موجود در افغانستان گفتگو می‌کنیم و بعد با هم بررسی می‌کنیم که چه راه حل‌هایی می‌تونن مؤثر باشن. حتی توی تدوین برنامه‌های عملیاتی هم تلاش می‌کنیم پاسخ رو از پیش ارائه ندیم و خود شرکت کنندگان به طور فعال به راه حل برسن. هنگام انتقال فناوری برای ما فقط این مهم نیست که چگونه یک کاری انجام میشه، بلکه میخوایم افراد بفهمن که چرا اون کار انجام میشه. اگر دلیل و منطق پشت یک اقدام رو درک کنن، حتی اگر شرایط افغانستان و ژاپن متفاوت باشه، میتونن اون رو با واقعیت‌های کشور خودشون تطبیق بدن. نکته دیگه‌ای که همیشه در این پروژه برام تحسین برانگیز بوده، نگرش و انگیزه شرکت کنندگان افغانه. اونا با جدیت فراوان به مشکلات کشورشون نگاه میکنن. شاید چون میدونن که کارشناسای ژاپنی نمیتونستن به راحتی توی محل حضور داشته باشن، با این انگیزه توی دوره ها شرکت میکنن که حتما یه چیز ارزشمند رو با خودشون به افغانستان ببرن. تصور اینه که ما در حال انتقال دانش و فناوری هستیم، اما در واقع در کنار اونها یاد میگیریم، با هم فکر میکنیم و برای آینده مدیریت بلایای افغانستان همکاری میکنیم. من این پروژه رو اینطوری میبینم.
2: در طول اجرای این پروژه بیش از 100 متخصص تهیه نقشه‌های خطر و بیش از 50 کارشناس برنامه ریزی زیرساخت‌های مدیریت بلایا آموزش دیدن و تلاش گسترده‌ای برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای ساختن جامعه‌ای مقاوم در برابر بلایا انجام شد. در دوره آموزشی اخیر در ژاپن، کارشناسان افغان از مراکز پژوهشی و همچنین مناطق آسیب دیده از بلایا در نقاط مختلف ژاپن بازدید کردند و با روند بازسازی پس از حوادث و همچنین رویکرد ژاپن در مقاومسازی در برابر زلزله آشنا شدند. در ادامه نظر یکی از شرکت کنندگان رو می شنویم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. نمی متی اولادی افغانستان صفه له پیښو سره د مبارزې مدګي ملي ادارې کې د پیښو د وړاندوینې کارپوه په حیث کار کوم.
5: نام من مطیع الله پشتون است و به عنوان کارشناس پیشبینی حوادث در اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان فعالیت میکنم. این اولین سفر من به ژاپن بود. پیش از آمدن به ژاپن امیدوار بودم و میدانستم که ژاپن یکی از کشورهای پیشرفته به خصوص در بخش مدیریت حوادث است. وقتی به اینجا آمدیم آنچه شنیده بودیم را از نزدیک دیدیم. ژاپن در بخش مدیریت حوادث بسیار پیشرفته است و انشاءالله این آموزش یک هفته‌ای به ما کمک کند تا بتوانیم در کشور خودمان نیز چنین برنامه‌هایی را پیاده کنیم. در جریان این دوره آموزشی ساختمان‌ها را دیدیم و اقداماتی که برای مردم انجام شده را از نزدیک دیدیم. روز گذشته به منطقه یاماکوشی رفتیم و کل داستان و تاریخچه آنجا را از نزدیک دیدیم و بررسی کردیم. این برای ما بسیار جالب بود. همچنین مدل هایی را که در انستیتوی تحقیقاتی دیدیم همگی جالب بودند. این متدولوژی هایی را که دیدیم اگر در افغانستان نیز برای مقابله با حوادث که به طور مکرر رخ می دهند به کار بگیریم، کشورمان پیشرفت می کند. انشاءالله تمامی

0: حوادث، همکاری میکنم و مسئولیت های مهم ماست در بخش ظرفیت‌سازی جامعه برای تقویت آبی مدیریت حوادث و همچنان ترینینگ های ظرفیت‌سازی در بخش QGIS و مدیریت خطرات فعالیت ها داریم. چیزای متفاوتی که در بخش مدیریت حوادث افغانستان و ژاپن دیده می شود، ژاپن مکانیزم پاسخدهی سریع یک چیز متفاوتی است. در ژاپن وقتی که یک حادثه طبیعی صورت بگیره، اونا بسیار ابو پاسخدهی سریع را انجام میده و همچنان جوامع در بخش مدیریت حوادث یا در بخش ریکاوری بسیار سهم فعال داره. همچنان در بخش دارایی های مهمی که در وقت حادثه جوامع از دست میده، اونا را باز بر اونا دولت یا امو اداره مسئول به اونا پاس برمیگردانه تا از اونا عواید مهمی که اونا دارین یا فامیل خود را و اقتصاد خود را سپورت میکنه، اونا را پس یک کیستدی که ما در یما کوشی یاد گرفتیم اون بود که اونجا بعد از حادثه وقتی که تخلیه جوامع تخلیه مردم آسیب پذیر صورت گرفت، بعد از او امو حیوانات یا امو پراپرتی یا چیزای لازم اقتصادی اونا که بود اونا را هم تخلیه کرد که بعد از تخلیه و ریکاوری اونا را پس بازویا سپردن و به این طریق می توانند که عین فعالیت در پاسخدهی در افغانستان هم انجام بدیم تا مردم بعد از حادثه از لحاظ اقتصادی شکست پذیر نباشد.
1: آقای کومینو تاکشی، مدیر اجرایی CWS ژاپن، به درس‌هایی که ژاپن از تجربه زلزله‌های گذشته خود آموخته اشاره می‌کنند و اینکه چطور این درس‌ها در این دوره آموزشی به کارشناسان کشور افغانستان منتقل شده.
2: 今回訪問させていただいた中越地震の被災地の山古志っていうところですね。
3: در این دوره آموزشی از یاماکوشی، منطقه‌ای که در زلزله چوئتسو آسیب دیده بود، بازدید کردیم. در روستای یاماکوشی در استان نیگاتا، هنگام تخلیه کامل روستا، نه تنها مردم بلکه دارایی‌های ارزشمند منطقه مانند مایه‌های زینتی کوی و گاوهای مبارزه هم همراه اونها منتقل شدند. همچنین در مجتمع‌های مسکونی موقت، ساکنان هر روستا در کنار همدیگه اسکان داده شدند تا پیوندهای اجتماعی اونها حفظ بشه. این تجربه فقط درباره تخلیه یا ساخت مسکن موقت نبود، بلکه فرصتی بود برای آشنایی با تفکر و درس‌هایی که پایه‌های بازسازی رو شکل دادند. در یادگیری مدیریت بلایا در ژاپن، مهم نیست فقط فناوری‌ها و تجهیزات آماده رو ببینیم. ژاپن امروز به عنوان کشوری پیشرو در حوزه مدیریت بلایا شناخته میشه، اما این جایگاه حاصل سال‌ها تجربه و درس گرفتن از بلایای مختلفه. اینکه چرا یک اقدام ضروری شد و چرا یک معیار مشخص شکل گرفت موضوع مهمیه. وقتی افراد علم و منطق پشت این تصمیم‌ها رو درک کنند، میتونن درباره این فکر کنن که در کشور خودشون چه اقداماتی امکان پذیره. به نظر من این یکی از مهمترین نقش‌های دوره‌های آموزشی در ژاپنه.
1: در آخرین روز پیش از بازگشت به افغانستان، شرکت کنندگان از یک پایگاه منطقه‌ای مدیریت حوادث که دولت مرکزی ژاپن و دولت کنان شهر توکیو مشترکاً اون رو اداره می‌کنند، بازدید کردند. در این مرکز امکانات آموزشی و تجربی متنوعی در حوزه مدیریت بلایا وجود داره. بازدید کنندگان میتونن در بخش تجربه بلایا در میان بازسازی‌های واقعی مناطق آسیب دیده و پناهگاه‌های اضطراری قدم بزنند. همچنین در بخش آموزشی با سناریوهای احتمالی زلزله عظیم توکیو، راه‌های بقا پس از وقوع زلزله و تجهیزات مورد نیاز برای آمادگی در برابر حوادث آشنا بشند. ورود به این مرکز رایگانه و علاوه بر دانش آموزان، بسیاری از گردشگران نیز از اون بازدید میکنن. در ادامه از شرکت کنندگان افغان درباره برداشتشون از این بازدید سوال کردیم. یکی از کارشناسان، آقای

0: ساداد از CWS آسیا به موضوع فرهنگ سازی یا ذهنیت سازی برای عموم اشاره میکنند.
1: مرکزهای تعلیمی برای نظر و فکر و سیمولیشن و مدلایی که جور میشه برای ذهنیت سازی کودکان، محصلین و شاگردان بسیار مفیده. چون ذهنیت سازی یکی از مهمترین چیزی است که در مقابل حساسه باید ما آماده باشیم. به طور مثال اگر ما چقدر اصرار کنیم، تاکید کنیم به مردم که باید در وقت زلزله چنین آمادگی داشته باشین، اما این موثرتری نیست که از کودکی، از دوره مکتب، از دوره ابتدایی یک ذهنیت داشته باشیم. این بسیار مهمه. چنین مراکز اگر در افغانستان ایجاد شود بسیار مفید تمام میشه و در آگاهی اما و ذهنیت سازی در مقابل زلزله و مقابل سایر حوادث طبیعی بسیار مفید است.
0: آقای کومینو تاکشی، مدیر اجرایی CWS ژاپن، طی جمع‌بندی خودشون درباره چالش‌های آینده برای ارتقاء فناوری‌های مدیریت بلایا در افغانستان توضیح میدن.
2: どこが危ないのか、なぜ危ないのか、いつ危ないのか、まあ、こういったそのリスクを理解する上で非常にまあ重要な3つの要素っていうのをまあこれまでの研修の中でも取り上げてきて。
3: ما همواره بر سر سه پرسش تمرکز کردیم. کجا خطرناکه، چرا خطرناکه و چه زمانی خطرناکه. نتیجه این رویکردمون بوده که امروز متخصصان افغان خودشون میتونن تفسیر عوارض زمین و تهیه نقشه‌های خطر رو انجام بدن. اما هنوز فرهنگ بررسی علمی این موضوع که چرا یک حادثه رخ داده به اندازه کافی نهادینه نشده. لازمه که نگاه ما فقط به خود حادثه نباشه، بلکه تلاش کنیم سازوکار وقوع اون رو هم روشن کنیم. همچنین بسیار مهمه که فناوری‌ها و تجربیاتی که تاکنون به دست اومدن به سراسر افغانستان گسترش پیدا کنن. مسئولیت مدیریت بلایا تنها بر عهده سازمان‌های غیر دولتی یا نهادهای خاص نیست. زمانی تاب‌آوری شکل می‌گیره که مدیریت بلایا به یک جریان اجتماعی تبدیل بشه و بخشی طبیعی از زندگی روزمره مردم باشه. این چیزی نیست که افراد بیرون از افغانستان برای مردم این کشور بسازن، بلکه خود افغان‌ها باید اون رو ایجاد کنن. ما میخواییم در کنار اونها بمونیم، از این روند حمایت کنیم و تعداد بیشتری از همراهان و همکاران رو به این حرکت اضافه کنیم.
0: دوستان، امروز بخش دوم گزارش ویژه درباره پروژه توانمندسازی جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث طبیعی در افغانستان رو شنیدید. سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه این هفته همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.